između zgrade. Tako da mi sad imamo slučaj, na primjer, gdje ja živim u Valmadama, gdje zgrada nikne ispred zgrade, ali ono možda 4 metra razmaka, pa si gledaju u prozor. Znači, u principu bi trebao taj između dio biti planiran da

0: Tora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.